hia na ho akọ hia na esese ye bom paye da ye mre ho se de wari yakobo asemu aka efi se wo mu pa o mu ye boni wo mu pa o mu die wo wo mu pa o mu se ade no wo mu sho mu hu kran o mu mre eti se ene oba na wanya kwan an sei de wo hwehwe wo ho na o manabu mumu wo kwan ya shene den empa ba sai ko enu ti na bible se onyakopo bi sa satan se oba ha be ye ten o se me nam asase so achinchine achinchine ene maba wo se na wadwe makwa jobu ho wo se o onyakopo en ha ho en ha ho na jobu na nkasa na ho ni sa no de o dia mani nti de o won ti na aye ni se wo aye wo se wo suro o suro enti na Satan owo dada no otwease no obronsam no ogbom pempen wo Job ni ne ma ho okọ no waba ene obeba no na bible onu okọ ade chi ni osamba no okọ no oba no okọ no oba ni e wo pe wa wade no mame na bamumu ye adan na wo de wa bamu abuo de wo pe wa ni miguase no na bamumu ye de wo pe wa reho no na bamumu ye de wo pe wo se wo be se wo mama no wo mama ma no na bamu emu ye adan no wa bamu abu sema bom paya me hunu ewurade ani onyam anase media disrede to ewurade ani matwan ya mamuda maware na mensha wo kwan medrum impani fesu na tese me ware me ye adwuma na eso me hunu so ene makwa sori a mato ofia abo afode a metua taita maso sida nanso dia mensha na mamunti mabamu abu die wo say adie die o say adie no wonu kwa na ba mumu ye na dan na wo die wo no wo ya de pa na wo ba mu abuo se cha chenti enna na dwi enna na opai enna wie yi e depends on baby a wo a wo ti menka mi jina urade nyankopo mu aburo hunu so etufo e se wo nkra se emma wo ba mumu wo die toko swara Udi jina pintin na chai Ewurade udi ehwe Ewurade kwan a na ni Ewurade aka no ebebem emwaba mumu e omuse wadu mpani fie so esese wo ware e omuse wawade a wo hwe awo kwan

bofo ne se ne se na bofo ne se ne se insuro maria na wanya nyankopon ho adom hwe ubenyi nsen na wawo babarima na watuni din yesu obeye okesie na wafrɛ no de wo sorosoro no ba na Awurade de naja David ahinwa abema no na obedi Jacob fie so ahinie daapem na nahinie to erintwa da na Maria se obofo ne se eyi be den na abam efi se minim obarima biara na obofo no bua se no se won konko no beba wo so ade wo sorosoro na ho den abekata wo so enu nti na ade kronkron a obewo no obefrɛ no nyankopɔn ba Mary sɛ ebe den na we yetumi aba mu de nipa fam a den de nipa fam etumi nyɛ hɔ Awurade ebe mu a bibia ni Awurade ntumi nyɛ enti nyagyidie wɔ mpaye ya wo boy mu ewo mu sɛ akyɛ ewo mu sɛ fie hɔ Amon kwa ware pa. E omuse fie ho. Bribi wo fie wa. Obia nim. A enke se yie eme fie ho. Nansu. Bibie ni we radi ntu minye. Se unye jidie we radi mua. Obe ye. Eti Mary se. Mimi yo obebu na mini mbembe biya. Na dia wo kan dia ebeye den na tumi abam wo se ho konkru be ba wo so na de wo so so na ho dia be kata wo so na se wo konkru ba wo so na de wo so so na ho dia be kata wo so a dia ye impossible wo nipa fam no ebeye possible wo nyankopon fam fi se o nyankopon fam with God all things are possible. All things are possible. Patrick Kase Ewurade Mesrew ewo Yesu Kristo Nazareth ni din mo. Wose mo se. Dia e din ewo ni perfume no. Onyankopɔ fam etumi ye hɔ. Ewurade yen sɛ nkyerɛne. Ewo ma wɔdie mo. Ewurade yen sɛ